Mwa mi ho baye. Hey. Una kuta me. Ati trebu sawa so mi bwa. Ya da gura di yasu. Akama ya da. Ewiye ye ye shire gura di yanko poni tine. Na ye sheni din konkro nenu mu yamu. Waboye ho ban ahwe ye nsu o Amanda day second September 2026 wona usha ababa tu ye pape sewa so ewie yi ayeye enka ni din ewie yi asida enka ni din